0: Lokacija farme pogodna je za agroturizam, a autohtoni bosanski brdski konji magnet su za posjetitelje.
1: Konji su mirni, naučeni, tako da nije problem naučiti jahati. Ovo je jako fin teren za terensko jahanje. Raznolik šuma, priroda, livada, brda, doline, rijeke, tako da se u jednoj turi, hajmo reći, mnogo, može dosta toga vidjeti. Planiram povećavati broj konja iz razloga da bi ljudima bilo zanimljivije terensko jahanje, veće društvo, veći broj konja.
0: Emrahu ideja za razvoj imanja ne nedostaje, a nedavno su baš Talijani bili prva grupa turista koja je posjetila Begovu farmu.
2: Crna Gora je po broju biljnih vrsta po površini prva u Evropi. Uprkos izobilju i kvalitetu ljekovitog bilja, godišnje troši milijone eura na uvoz čajeva i začina. Nema organiziranog državnog otkupa kao prije pola vijeka, a sakupljanjem i preradom se bave pojedinci i manje kompanije.
3: Za srce, pluća, želudac, jetru, krvne sudove, nervni sistem. Priroda nudi preventivni lijek.
4: Samo ga treba sakupiti. Prvo izuči dobro, a onda sakupiti.
3: Almir od malena sakuplja ljekovito bilje i gljive po vrhovima prokletija i široj okolini rodnog plava. Prvo znanje o biljkama dobio je od oca, a edukaciju je nastavio uz naučnu literaturu.
4: Ako možemo sa nečim da se pohvalimo u svijetu, da prednjačimo i stvarno da smo prvi u tome, jeste biljni potencijal.
3: Nauka poznaje oko 3.500 biljnih vrsta u Crnoj Gori.
5: Crna Gora po broju biljaka na jedinicu površine zauzima prvo mjesto u Evropi ili ga dijeli negdje sa Korzikom.
3: Posebno se ističe ljekovito bilje.
5: Kad vam zvanična medicina prizna biljku, onda ona se smatra oficijalnom ljekovitom biljkom i takvih je preko 60 iz Crne Gore, priznato u takozvanoj farmakopeji Evrope. Ali taj broj ljekovitih biljaka je mnogo, mnogo veći. Kažem, u tradicionalnoj narodnoj medicini se koriste naravno i one biljke koje nisu oficijalne.
3: Konačan broj ljekovitih vrsta nije utvrđen, samo u Plavsko-Gusinskom kraju ima ih više od 400.
6: Kalamita grandiflora ili velecijetna gorska ametica koja ima nevjerojatno visok nivo etarskog ulja nalik mentolu, inače se koristi u narodnoj medicini, dakle za stanje uznemirenosti, za stanje migrene.
7: Narodni naziv mu je crnjevac kod nas, inače naučni naziv je Prunella vulgaris. Inače u fokusu je velikog svjetskog istraživanja kao antikancerogena biljka koja može preventivno, dakle, pomoći osobama koji su od karcinoma oboljeli u ranom stadijumu.
3: Almir 5 godina vodi porodični posao, a nedavno je otvorio i apoteku u okviru IPA projekta finansiranog od Evropske unije. Tvrdi da bi taj posao trebalo da radi država.
4: Kad bi mi imali institut za prirodnu medicinu, koji bi naravno bio u vlasništvu države Crne Gore,

0: najgore, gdje bi iskoristili mi stručne kadrove naše, naše univerzitete i kada bi mi, recimo, sakupljali sve bilje vrste ljekovite koje rastu, kad bi imali ljudstvo koje bi iskoristili i spriječili da nam ide van granica Crne Gore nego ga ostavili ovdje, razvili bi neku realnu priču koja bi bila isplativa i ekonomski i koja bi napravila veliki obrt. Znači, tu bi mogli da doguramo blizu 3000 artikala.
1: Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore je u 2024. izdvojilo 10.000 eura podrške proizvođačima za podizanje plantaža ljekovitog i aromatičnog bilja. U doba Jugoslavije 70. i 80. godina prošlog vijeka postojao je državni otkup kadulje koji je izvožen u Evropu i Sjedinjene Američke Države za nekoliko miliona dolara godišnje.
2: Kažu zapravo da bi uvijek kad bi stigao crnogorski pelima, on prvi bio rasprodat zbog svog kvaliteta. Taj kvalitet te biljke i dan danas imaju, ništa se nije promijenilo.
1: Uprkos izobilju i kvalitetu sopstvenog bilja, Crna Gora je 2023. uvezla oko 3 miliona eura čajeva i začina, a izvezla milion. Industrijskog i ljekovitog bilja uvezeno je za 1,5 milijuna eura, dok je izvoz opet bio 3 puta manji, 500 000.
3: Albanski naučnici upozoravaju da je 58 od 207 vrsta leptirova ugroženo. Razlozi su urbanizacija, pesticidi i globalno zatopljavanje. Na cvjetnim padinama jugozapadne Albanije često se mogu vidjeti studenti koji skupljaju i istražuju leptire.
4: Žute, crne, crvene i plave leptire sve rijeđe viđaju na jugozapadu Albanije. Nestaju zbog utjecaja čovjeka i klimatskih promjena, kažu naučnici. Oni su jedna od 58 vrsta leptira koji su u opasnosti.
5: Në Shqipëri ne kemi identifikuar 207 flutura, nga të cilat për 91 lloje kemi bërë vlerësimin e kategorisë rrezikimit bazuar në kriteret e UCN-s. Nga këto kemi gjetur që 58 flutura janë në kategoritë e rrezikimit vulnerable, near threatened, pranë rrezikimit edhe endangered, në rrezikim dhe critically endangered.
4: 40% leptira u Albaniji u većem je riziku u poređenju s istom vrstom u ostatku Evrope. U Zvernecu istraživači i studenti prave popis preostalih i izumrlih vrsta.
6: Me aktiviteti njerëzori cili kanë ndikuar shumë në natyrë dhe në ndryshimet klimatike, unë kam një pjesë e lumturisë time ka hekur bashkë me flutra dhe me gjallesa që nuk ekzistojnë më sot.
4: Smanjenje broja leptira utječe i na druge vrste. U Parku prirode primjećen je nestanak golemog paunovog moljca i običnog tigra.
7: Si vjetë është viti më katastrofik që unë pondesh me fluturat, edhe si pas mendimit tim, si pas eksperiencës tim, apo gjukimit tim, mendoj se ka të bëjë kryesisht me klimën.
4: Rano proljeće potaknulo je jajašca da se izlegu, ali ih je aprilska hladnoća ubila. Gradnja ima utjecaj na bioraznolikost. Prekomjeran ribolov i promjena klime smanjili su populaciju ptica selica. Zbog nepažljivog uvoza ukrasnog bilja iz Kine, uništene su šume šimšira.
8: Atëherë flutra kineze e bushit është një dëmtues i cili ka ardhur vitet e fundit në Shqipëri, është një dëmtues masiv ekosistemeve tona pyjore dhe pothuajse nga në gjithë territorin e Shqipërisë nga veri në jug, nga lindja në Perëndim, ka shkatruar rreth 80% sipërfaqes së pyjeve me bush.
4: Sve ovo je, kažu stručnjaci, čvrst podsjetnik na krhkost i suptilnu ravnotežu okoliša.
3: Gledali ste TV Liberty, emisiju, ali i naše druge sadržaje pronađite na stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Ostanite s nama i u pokretu uz aplikaciju za pametne telefone. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Mlinovi se nalaze 5 km od centra Jajca, a izgrađeni su od hrastovog drveta. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Prema podacima iz 1562. godine, u Jajcu su tada postojala 24 mlina. Mlinčići su dio jedinstvene panorame Plivskih jezera, prepoznatljivi simbol Jajca.

0: Bravo.
1: Od crna zemlja, pijan za stolom, u loše krčmi, sedim sa bolom, kao kroz maglu, ugledah ja, prelazi žena, u crnom svaku.